0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Bon Jovi, Living on a Prayer, з концерту в Нью-Йорку 2008 року. Доти колектив 13 разів окуповував Madison Square Garden. Цього разу зустріч із 20 тисячами шанувальників була присвячена першій річниці виходу альбому «Lost Highway». На додачу до звичного складу на цьому концерті з'явилися додатково гітарист, басист і скрипалька. Коли гурт, виконавши «Have a nice day», почав прощатися, публіка обурено почала нагадувати музикантам, що ті не виконали один із найгучніших хітів – «Living on a Prayer». І колектив мусив вийти на біс.

0: Це була жива версія хіта «Living on a Prayer» з концерту Bon Jovi в Нью-Йорку 2008 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: 80% життя рокера – це надія. Ти робиш пісню, а потім тільки й сподіваєшся, що вона сподобається фанам.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Фобії – це один із постійних супутників життя Бенджаміна Барнлі, лідера гурту Breaking Benjamin. Він боїться водити авто, захворіти, а найголовніше – він боїться літати. Через це гурт раніше виступав лише в США та Канаді, аж до 2016 року. Саме тоді Бен зібрався з силами і поплив до Європи на кораблі. Найцікавіше, що він колись літав і в дитинстві, і навіть вже у дорослому віці. Утім, ця фобія сильніша за нього, тому не будемо його критикувати, а давайте краще відзначимо те, що він все одно знаходить способи дати концерти для своїх фанів на інших континентах. Хай навіть і витрачає на дорогу майже 9 днів лише на те, аби дістатись Європи зі США. Я впевнений, цей час він використовує з користю. Breaking Benjamin – The Diary of Jane.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Група Guns N' Roses завжди була джерелом скандалів і пліток. Хлопці ніколи особливо не дбали про моральний облік. Більше за решту нехтував мораллю Ексел. У 86-му на одній з вечірок 24-річний співак вже був відомим, а 19-літня красуня Ерін Еверлі, донька відомого минулого рокера, тільки збиралася їхати до Каліфорнії, аби стати моделлю. От і поїхали разом. Та цілі були різні. Ексел хотів розважатись, Ерін хотіла купу дітей і велике сімейне авто. Що було згодом, то вже історія. Ексел присвятив подружці пісню «Sweet Child of Mine». Вони одружилися 90-го, потім він дедалі частіше почав її бити, Ерін зробила аборт, розійшлися. Ексел розтрощив будинок, де вони збиралися разом жити, а Ерін продала каблучку і втекла від нього назавжди. Лишилася тільки пісня. Слухайте на Радіо Рокс «Guns N' Roses – Sweet Child of Mine».

0: тебе.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
2: Миленьких маленьких собачок навколо немірено, але люди чомусь купують доберманів. Ті ж самі люди слухають рок, а не якусь солоденьку музичку.
1: Енгус Янг, AC/DC на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джиммі Пейдж, англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: 103.6 FM. Тільки рок. На радіо Рокс. Фредді Меркурі, Queen.
1: Я не вірю в астрологію. Я вірю в свою харизму.
0: Фредді Меркурі, Queen. На радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Nickelback, How You Remind Me. У штаті Південна Дакота є містечко Стурджес. З населенням у 6 тисяч осіб на нього чекала би безславна провінційна доля, аби у 1938 році байкери з клубу «Лісові цигани» не влаштували невеличкий фестиваль за участі 9 мотоциклів. Відтоді він розрісся до масштабного байк-раллі-шоу, чисельність учасників якого перевалила за 500 000. Невід'ємною частиною свята є концерт «Rock the Rally», на хедлайнерів якого запрошують зірок світового масштабу. 2006-го хедлайнером став гурт Nickelback, з виступу якого ми слухаємо «How You Remind Me».

0: на Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощитиме. 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями. Теж дощитиме. Температура 20-23 із позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують. 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі. Температурний максимум плюс 21. Окремо без опадів до 22 тепла. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно, короткочасні дощі, плюс 22.
0: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Дні дня без Foo Fighters, тому що радіо про відео. Foo Fighters видали кліп на пісню Of All People за участю команди екстремальних лижників BBC.
3: За участі команди екстремальних
2: лижників. Я перепрошую, не BBC, а BPS.
3: Команда екстремальних лижників.
2: А хтось ж має знімати то все.
3: Ну так.
2: Bulldoze Project Crew називається вони.
3: Bulldoze Project, прекрасно.
2: Так, трюкачі і щиті. Дейв Грол каже, я в шоці сам, процитую, саме тоді, коли я подумав, що бачу усе, я відкрив для себе BPC та безсніжне катання на лижах. Це або найекстремальніший вид спорту, який я коли-небудь бачив, або найвеселіше, що може бути перед гарантованою поїздкою до лікарні, або і те інше. Для мене честь бути саундтреком для цього всього.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Beatles. Come together. Right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Охолодження. Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.

0: Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
3: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
2: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
4: Живий звук. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Обожнюю, коли нам телефонують юдні поціновувачі рок-музики. З нами Анна. Анна нам телефонує з міста Києва. Готові?
3: Так.
2: Спробуємо.
4: Я

0: Це все. Ганно, є варіанти?
1: Бунспік, може, називається.
0: Так, це пісня називається так. А хто співає?
1: А група Гвен Стефані?
0: Група Гвен Стефані. Приймаємо цю відповідь, тому що це абсолютно вірно. No Doubt називається.
2: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Кульмінацією моєї роботи в Black Sabbath був момент, коли я зрозумів, що єдина людина, з якою я плідно можу працювати, це я сам. Це був початок кінця.
0: Оззі Осборн. Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Дні дня без Foo Fighters, тому що радіо про відео. Foo Fighters видали кліп на пісню Of All People за участю команди екстремальних лижників BBC.
3: За участі команди екстремальних
2: лижників. Я перепрошую, не BBC, а BPS.
3: Команда екстремальних лижників.
2: А хтось ж має знімати там все.
3: Ну так.
2: Bulldoze Project Crew називається вони.
3: Bulldoze Project, прекрасно.
2: Так, трюкачі і щиті. Дейв Грол каже, я в шоці сам, процитую, саме тоді, коли я подумав, що бачу усе, я відкрив для себе BPC та безсніжне катання на лижах. Це або найекстремальніший вид спорту, який я коли-небудь бачив, або найвеселіше, що може бути перед гарантованою поїздкою до лікарні, або і те, і інше. Для мене честь бути саундтреком для цього всього.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
1: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на радіо «Рокс».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
3: Реклама.
4: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
5: Мережі аптек «Аптека Доброго Дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов One». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
4: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come together в студії. Назар Хованський в студії. Сергій Зенін і Ілля Єрема. Мене звати. І значить, що операція НІС 2.0 у нас продовжується. НІС 2.0 продовжується. Але, направду, сьогодні поговоримо ще буквально за кілька хвилин про іншу операцію. Тому що саме 1 червня вона відбулася. Але про це одразу після того, як послухаємо прогноз погоди і новини.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Кількість постраждалих від нічної атаки дронів по Одесі зросла до 5, 2 ушпиталили. Пошкоджені інфраструктура та будинки. На місцях працюють оперативні штаби, де розповідають, як оформити компенсації за пошкоджене майно та отримати допомогу. Крім того, в 2 районах Харкова лунали вибухи, палали гаражі та автівки, є постраждала. У Сумах пошкоджений дитячий садок, а також будинки. Усі деталі слухайте вже в наступних випусках. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка та Кадіївка. Луганщина під контролем дронів 3-го армійського корпусу. Бійці батальйону безпілотних систем б'ють по логістиці окупантів аж до КПП Ізварине. Це понад 200 кілометрів углиб ворожих тилів. Під ударами бронетехніка та склади боєприпасів. Операцію спланував і очолив командир взводу ударних безпілотників, уродженець Луганщини та герой України, який у 22-му році брав участь в обороні Маріуполя та після оборони самотужко повернувся на підконтрольну Україні територію. А тепер про безпечне навчання. В Україні будують 113 підземних шкіл. Більше половини мають завершити до початку нового навчального року. Крім того, більше сотні таких закладів уже працюють в різних регіонах. Здебільшого підземні школи розраховані на одночасне перебування від 500 до 1000 дітей. А один такий проєкт вартує державі до 120 мільйонів гривень. І на сам кінець про великий теніс. Кращі українські тенісистки Аліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до чвертьфіналу Ролан Гарос, де мають грати одна проти одної. На цю зустріч у Парижі очікуємо завтра. Додам, Олександра Олійникова у 3-му колі турніру не змогла обійти так звану нейтральну Яну Шнайдер. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощ читиме 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощ читиме, температура 20-23 з позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. У Криму без опадів до 22. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 22 із плюсом.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
7: Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 8:05. Доброго ранку ще раз. Come together. Нагадаю, у нас операція НІС 2.0. Назар Хованський, Ілля Єрема, Сергій Зенін. І сьогодні 1 червня. Літо. Сьогодні прекрасний день.
8: Скажи мене, мені сниться, що я тут роблю?
1: Де мій паспорт? Ти вирішив попрацювати у свою відпустку.
8: Соня, як це працює? До якого шамана ти сходила? Я зараз маю бути десь на іспанському узбережжі чи португальському. А у мене грошей немає, я забув.
1: От є нюанси. Що трапилося цікаво? По-перше, який сьогодні день? Сьогодні Міжнародний день захисту дітей, і це найголовніше, мабуть, свято за сьогодні. Окрім того, як виявилося, сьогодні ще і день, Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока, Всесвітній день рифа, з чим ми вітаємо рифмастера, звісно. Вітаємо і вітаємо всіх класних гітаристів, але насправді, звісно, це це стосовно морських рифів і там океанських.
8: А це назва його майбутнього альбому «Морські рифи».
1: «Морські рифи».
8: Да.
1: Якщо він переведеться в морську піхоту. День Святого Духа сьогодні. Не знаю, як святкувати, але зі святом. День носіння сукні. От Альберт Цукренко максимально вітаємо, приєднуємося.
8: Шикарно. Я стежу за його образами, насправді. Я приглядаю собі на майбутнє. Я ж маю, якщо вже повертатися, то повертатися повністю. Ну, для мене це він як рольова модель. Це так.
1: Якщо казати про ту операцію, про яку я хотів сказати ще до того, то рівно рік тому була проведена операція «Павутина». Вона завершилася ураженням 41 літака стратегічної авіації ворога.
8: Це шикарно було.
1: І це, ну, операція, яка увійде в історію, яка увійшла в історію і, в принципі, всесвітню історію.
8: А, от День Святого Духа, служба Божа.
1: Точно. Да,
8: от тобі і День Святого Духа.
1: І поєдналися. Ну, якщо
8: Респект.
1: Казати... Більш-менш стосовно рок-подій, то сьогодні в 64-му ролінги прилетіли в аеропорт імені Кеннеді в Нью-Йорку, починали своє перше американське турне, і про гурт сьогодні теж продовжимо, у них там свято, день народження Роні Вуда. Ну, а також сьогодні в 59-му народився екс-учасник Depeche Mode, британський композитор, музикант, саунд-продюсер Алан Уайлдер, і також в 60-му народився басист The Cure Саймон Геллап, в 63-му драмер Майк Джонс із The Smiths. Ну і ще рівно 100 років тому народилася Марлін Монро, до речі.
8: Тубірі-тубірі-ту.
1: Розкажеш нам більше про саме рок-іменинників далі в рок-календарі.
7: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon American Original. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Роковий ранок на Радіо Рокс.
8: Про найгучніших іменинників 1 червня ми з вами поговоримо в рок-календарі зовсім скоро. Ну а поки що слухаємо «Рок і тільки рок».
1: Дубі-дубі-дубі-дубі.
8: Це слова. Чі-чі-чі-чі-чі-чі. Давай уже так. «Рамштайн» в ефірі «Енгель».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Три маестрі. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
3: Отже, понеділок, перший день тижня, перший день літа, перший день червня. І сьогодні ми говоримо в рок-календарі про найгучніших іменинників. Але не тільки сьогоднішнього дня, зрештою, вихідні теж маємо зачепити, тому що 31 травня у 1948 році іменинників. Але не тільки сьогоднішнього дня, зрештою, вихідні теж маємо зачепити, тому що 31 травня у 1948 році народився барабанщик Led Zeppelin.

Бонзо погодився не одразу ж, але ухваливши таке рішення, увійшов у рок-історію і став найкращим барабанщиком в історії рок-музики. Його ім'я очолювало всі можливі списки. На жаль, пішов він життя після його смерті. Решта музикантів заявили, що без нього Led Zeppelin не буде, і цим самим доказали, що Led Zeppelin – це не просто явище в музиці, це справжня рок-родина. І, до речі, цю родинну традицію, зрештою, продовжив його син. Реюніонів повноцінних Led Zeppelin ми так і не бачили, але бачили спільні виступи якраз із сином легендарного Бонзо. З днем народження! А от 1 червня, вже саме сьогодні, у 1947-му, народився гітарист Rolling Stones Ронні Вуд.

0: По-перше, класна пісня. По-друге, чому я її не чув?
1: А, серйозно?
2: 26-й рік був.
1: Чуваті, скоро виходить новий альбом Ролінгів. Ми про це раніше там з Сонею казали. От ми казали, що літом, влітку. І от літо прийшло, все ближче до нового матеріалу від Ролінгів.
0: Все-таки треба частіше слухати новинки. Значить, Rolling Stones and the Stars, 2026 рік, ми зараз чуємо на фоні, а ось саме так звучить гітара 79-річного хлопця, який все ніяк не може подорослішати, і слава тобі, Господи. З 1967-го Ронні басистом працював у Jeff Beck Group, де співав юний Род Стюарт. Ще паралельно він працював у бенді під назвою The Creation. 1969-го Вуд і Род Стюарт об'єдналися з членами гурту Small Faces, що розпався, і створили новий колектив під назвою Faces. Аж тут у 74-му стаються дві події. Вуд записує сольник, а від Ролінгів іде Мік Тейлор. І саме тоді Кіт Річардс пропонує взяти на цю посаду свого друга Ронні Вуда, який вже навіть встиг взяти участь у запису їхнього сингла It's Only Rock'n'Roll. Ну і от якось відтоді нічого і не змінювалося, крім, звісно, шлюбів, народження дітей, появи соцмереж, де захоплені фани можуть роздивлятися і також роботи Ронні Вуда художника. Так от, вітаємо його з днем народження і бажаємо так само залишатися дорослою дитиною.
1: Ну він, до речі, наймолодший з усіх.
0: Ну так, малий.
1: Так.
0: Сій сьогодні у 1974-му народилася Аланіс Надін Моррісет. Послухаймо її класику з 90-х, яка лунала з кожної праски буквально.

0: Треба зазначити, що в Кривому Розі були якісь інші праски. У нас, мабуть, ще були просто через те, що чавунні, знаєш.
1: Ага.
0: У нас не лунало.
1: У вас не лунало.
0: Я не пам'ятаю.
1: Да, бо ви щось неправильно підключали. Це ж теж.
0: Мабуть,
1: ви, мабуть, просто одяг просували. Це ж. Так, Аланіс Морісет. Айронік 95-го року ми зараз слухаємо. Іменинниця має купу Гремі, має найуспішніший жіночий альбом усіх часів. Було, що і за репера заміж виходила. Ну, з ким не було, так. Да. Майже ні з ким. Нічого. Казала, що це було найрозумніше рішення всього життя, бо людина хороша, діти і так далі. Хоча з людьми пані щастило не завжди. 2017 року її менеджер в суді покаявся, що обкрадав Аланіс Морісет. За 7 років обкрав її аж на 5 мільйонів доларів.
0: Нічого собі.
1: Да, тут би праска попрацювала би. Було ще співачка колонку для The Guardian вела і музику для мюзиклів писала.
0: Ну, треба ж було зрозуміло гроші заробляти якось.
1: Ну, треба ж якось 5 мільйонів відбувати. Щось мені все не хватає і не хватає. Співаю, але все не хватає і не хватає. Найсвіжіший альбом мав назву The Storm Before The Calm. Він вийшов 2022 року. Ну, а сьогодні іменинниці усього лише 52. Ми бажаємо, що принаймні один найуспішніший альбом. Ну, і це цілком може трапитись, тому що, ну, талантіще. Справжній талант. Сингл дуетний торік вже ж був, так що чекаємо і на альбом. Продовжуй. Аланіс.
2: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon American Original. Реклама.
3: Хочу піцу, хочу піцу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175

0: гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням поза медицинською та розвитися з лікарем.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
11: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
12: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
14: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Так, ще раз всіх вітаємо. Доброго ранку.
2: 8:26. Серега, ну ти як найстарший, можеш поділитися з нами цікавим чимось?
1: Звісно, можу, так. По-перше, є хороші мазі,
2: так,
1: щоб суглоби не боліли. Але вони не помагають. Насправді є речі більш практичні і більш корисні, які дійсно мають вагу тут і зараз, і про них ми зараз поговоримо на правах реклами. Інформація далі буде для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ми і всі ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф під назвою «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і також безліміт у мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів і також при перенесенні номера. Це дуже, до речі, корисна функція. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Віталій Кириченко, номер 482. Добрий ранок, Україна. Улюблена станція, мабуть, всіх радіостанцій в Україні вранці в ранкових ефірах. А у нас новина про один з улюблених наших гуртів, тому що минулої п'ятниці In This Moment увірвалися на шпальти музичних порталів з новим синглом Sleeping with the Enemy. I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside. I never realized, I never even realized. And I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest.
1: Всі ж намагаються
2: це
1: уявити.
2: Це родинна історія, я так розумію. Ну, це просто, типа...
0: Я уявляю просто, як я танцюю під це.
1: А я обличчя уявляю собі, з яким це співається.
2: Я просто поки не почав в текст вслухатися, я... Тоже багато всього уявляв, як старий фанат гурту In This Moment, If You Know, You Know. От, але я думаю, що тут все-таки більш серйозний меседж у цієї пісні, щось мені підказує.

0: Це «In This Moment», «Sleeping with the Enemy», 26-й рік. Марія Брінк каже наступне, що з «Sleeping with the Enemy» та нашим майбутнім альбомом ми протистоїмо темряві, чи то всередині нас, чи то зовні. Знову внутрішні демони. Класика. Йдеться про те, щоб подивитися цій темряві в обличчя і перетворити її на силу. Ми відчуваємо таке натхнення та готові показати світові, що ми створили. Але оцей флоу прикольний, прям напів шепочучи з розщепленнями гроулом, дуже круто знайшли. Ну, раніше ж поділилися ще синглом «Єретик» за участю Кіма Дракули, і це вже другий натяк на майбутній альбом, який поки що не має ні назви, ні якихось інших подробиць. Ну, а з моменту заснування в 2005-му «In This Moment» видали вже 8 альбомів. На секундочку нагребли там премій, дуже багато платинових синглів, і мають понад 2 мільярди прослуховувань на стрімінгах. Ну, да. Ну, і це тільки початок. Впевнені в цьому. Кліп «Sleeping with the Enemy» можна подивитися. Він є у нас на сайті Radio Rocks.ua. А ми будемо рушати далі.
1: А коли буде зізнання у тому, що всі ці команди зараз надихаються «Bad Omens»? Коли? Пацани настільки потужно увірвалися зі своїм флоу, що тепер це флоу розтікається по всіх інших гуртах. I am sorry.
0: Ну, дуже органічно там.
1: Дуже органічно,
0: так. Тим не менш, дуже органічно вплали. Подивимось, що наше флоу скаже за кілька хвилин, тому що попереду рубрика «Краш-тест». Нагадаємо, що ви можете отримати шеврон Radio Rocks, якщо напишете нам правильну відповідь на Viber або WhatsApp 067-006-136. Або, якщо ж зателефонуєте нам в прямий ефір за номер телефону 044-537-2144.
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Роковий ранок. «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon» «American Original».
0: Одразу після «Hammerfall» «Riders on the Storm» набирайте 044-537-2144. Будемо грати в рубрику «Краш-тест». Ми самі зараз будемо тут поза ефіром грати, бо ми ще не знаємо, що співати. Але, ну, наче речі, визначилися.
1: Ми ж професіонали.
0: Спробуємо хоча б одну репетицію провести.
1: Готуємо. Що я тут роблю?

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест. На радіо Рокс.
2: 8:43 і це рубрика «Краш-тест». Сьогодні краш-тести будемо і ми самі, в сенсі того, що сподіваюся. У нас була півтори репетиції у нас було тут. От. Але в нас є вже телефонний дзвіночок, і ми хочемо з вами познайомитись. Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: А можна попросити, будь ласка, щоб вимкнути приймач, тому що йде задвоєння в ефір.
4: Ми говоримо, я там двох Ілюх не витримаю.
2: То, це все щось. Я сам
4: себе другу.
2: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
3: Дмитро мене звати.
2: Дмитро. Дмитро, вперше телефонуєте, чи вже були випадки?
3: Вперше, але вже хотів давно зателефонувати.
2: О, а як давно тоді слухаєте Come Together, і що сьогодні стало відправною точкою для вас, що от сьогодні я вирішив, наважився і зателефонував?
3: Ну, більше 2-3 років вже слухаю.
4: Ну, може, я думав, сказати, більше 2-4 років я вам грошей йду. О, Серега в ефірі. Привіт!
2: Дмитро, розкажіть тоді, будь ласка, ким працюєте, чим займаєтесь?
3: Ну, працюю інструктором в автошколі.
2: Опа!
3: До того 5 років в Нацгвардії служив.
2: О, дякуємо за службу. Слухайте, інструктор з автошколи мені потрібен, направду. Я хочу.
4: Після ефіру залишайтеся.
2: Дмитро, а в якому...
4: Так очі загорілися.
2: Яке місто, якщо не секрет?
3: Місто Львів.
2: Місто Львів. Тут,
4: ну,
2: звісно,
4: нюанс. Далеко, але, ну, що поробиш?
3: Ну, в Київ на приватні уроки теж можна буде приїхати.
2: В мене нема стільки денег, Дмитро, на приватні уроки. Тоді скажіть, будь ласка, а що слухають інструктори з водіння, взагалі, яку музику, які гурти?
3: Ну, в більшості року, найбільше то Металіка.
2: Металіка. Вау. Є ще якісь гурти, окрім Металіки?
3: Ну, ACDC, Led Zeppelin.
2: Хорош, хорош. Тоді, можливо, вам буде і не прям так складно відгадати, я думаю, якщо ви слухаєте таку класику, базу, основу, фундамент, ґрунт, то...
3: Зазвичай, перепрошую, що перепаю, дуже багато гуртів слухаю, їх всіх не перечислити.
2: Угу. Ну, це зрозуміло, так, взагалі, якщо людину запитаю, що ти слухаєш, я розгублюся максимально і назву, да, мабуть, так, взагалі щось там.
4: У мене короткий флешбек, тому що треба співати все ж таки. Одна з моїх перших співбесід, коли я мобілізувався, я прийшов в футболці Металіка. І, значить, питання кадровика, він так очі на мене піднімає. Я думаю, ну про що завгодно можуть ж запитати. Улюблений альбом Металіки. Знаєш, у мене так когнітивний дисонанс. До чого?
3: Відразу ці альбоми забулися.
4: А, ти проколовся, знаєш.
2: Це як люди, які носять футболки Міс. Світ цих питаєш за три пісні, так само і у тебе. Слухай, ну, я думаю, що порадимо, Дмитру побажаємо удачі. Дмитре, нехай все вийде з першого разу.

0: Дмитре, варіанти? Так,
1: дуже, дуже схоже на початок і Шреку All Star, але...
2: Це, ну, це і був початок
0: Шреку. Це так і є,
2: Шреку,
0: та. Але музично, зашифрували, музично так і є. Це Smash Mouth All Star ми співали, але вам треба відгадати тепер, що, яку пісню ми закрашили. Ми переклали українською англомовну пісню і на музику Smash Mouth її заспівали.
1: Я розумію, але простирадло, щось дуже так воно не нагадується.
2: Ну, зранку просто більшість українців ще продовжує думати про простирадло, ковдру і подушку. Я з вами на одному вайбі десь так. Але тут ключовими є інші слова. Дзвони на номер, набери мій номер, подзвони, не барись, набери, набери, набери. Подзвони, подзвони, подзвони.
1: Call me.
0: Так,
1: call
0: me. Так, так, так називається пісня.
2: Ви вже назву пісні назвали?
0: Так називається пісня.
1: Хто ж її може співати?
3: Хтось дуже світлим волоссям.
2: Цю пісню може співати тільки вона.
1: Тільки вона, тільки вона.
2: Прекрасна білявка.
0: Магічна.
2: Білявка. Так, і так. Прям слово білявка, воно настільки міцно відобразилось в назві цієї команди, що аж просто, ну...
0: Ну, ми можемо назвати...
2: Прямніше підказки не було.
0: Ми можемо назвати ім'я виконавиці Дебі Харрі.
2: Дебі Харрі.
0: І це нічого не підкаже Дмитру, я розумію. Я відчуваю.
2: Блонді? Абсолютно.
0: Так! Абсолютно. Назар! Так!

0: Дмитре, для понеділка, для ранку, для понеділка взагалі шикарно. Просто правильно. Це Call Me Blondie.
1: Дивись, все-таки нам телефонує інструктор. Він знає, де ручник заходить. Як знятися в понеділок. І нам всім теж допоможуть ваші поради.
0: Я дивлюся, ще у Viber у нас Віталій написав першим. Він також отримає шеврон Radio Rocks. Ну і тихого дня всім сьогодні по всій Україні. Дмитре, вітаю. Будь ласка, не кладіть слухавку, запишу ваші контакти.
2: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon» «American Original». Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Старовинна арена в історичному центрі Європи може перетворитися на бездоганний майданчик для живого виконання безсмертних хітів. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика!

тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
6: Реклама.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З вчорашнього вечора оборонці знешкодили 228 із 265 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, 27 безпілотників влучили на 18 локаціях. Через нічні удари РФ по Одесі вже 6 постраждалих. Крім того, на Чернігівщині через дроновий удар травмовані 8 людей, серед них 3 дітей. В Сновському спалахнув будинок культури. Україна та Канада запускають спільне виробництво українських розвідувальних безпілотників. Країни підписали відповідну домовленість. Потужності розгорнуть на території партнерів. Зібрані дрони відправлятимуть силам оборони України. Крім того, ми посилюємо оборонну співпрацю з Данією. Фокус – закупівля для Збройних сил України вітчизняних дронів, зокрема перехоплювачів, а також локалізація нового виробництва у Данії. Програма кешбеку на пальне завершилася. З кінця березня кешбеком скористались понад 2 мільйони українців. Як кажуть в уряді, це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки на тлі найбільшої за останні півстоліття нафтової кризи у світі. На тлі нещодавних інцидентів з безпілотниками Естонія встановила перші стаціонарні системи виявлення дронів на кордоні з Росією. Йдеться про відрізок у районі стику кордонів Естонії, Латвії та РФ. За повідомленням естонського МВС, до кінця року такі системи планують розгорнути на всій сухопутній ділянці східного кордону. І на сам кінець про підтримку. Фронтмен гурту Металіка під час концерту у Берліні підтримав дівчину з України на кріслі колісному. Як розповів Джеймс Гетфілд, він познайомився з дівчиною перед шоу. «Ми любимо тебе. Нам було приємно з тобою поспілкуватися», – заявив Гетфілд. Після цих слів тисячі глядачів підтримали українку гучними оплесками. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощ читиме 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощ читиме, температура 20-23 з позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. У Криму без опадів до 22. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 22 із плюсом.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
7: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
8: 9 година і 3 хвилини зараз на годиннику. Чиста радість. Що це таке? Це, ну, багато є речей, які під це поняття. Да. Але ми ж, як люди, які дивляться за молодими талантами, ми радіємо щиро, коли вони злітають. І особливо, от, знаєш, коли злітає так, наче якимось турбокопняком їх шваркнули. Значить, британці Джейлер у п'ятницю поділилися ще однією піснею і відео до неї, в якому прям видно, як вони перебираються із зальчиків на стадіони. А ще вони видали дебютник під назвою «Voices Unheard». Тут і текст, в принципі. Подивіться, куди ми прийшли із

0: виявляється, там меседж трошечки інакший. Значить, Jailer, Hate to See It End 2026 року ми зараз слухаємо. Щодо пісні гурт коментує. Це про той момент, коли ти відчуваєш, як щось вислизає з твоїх рук.
1: О,
0: коли
1: ні.
0: Ти знаєш, що це важливо.
1: Якщо ти в душі.
0: Просто зупинись. Але ти не можеш
1: це
0: зупинити.
1: Важливо.
0: Ну все, ця новина зіпсована. Я не знаю, чи є сенс її продати. Ну я дочитаю цю цитату. Це сиро, це чесно. І це про те, Ілюха, щоб не слідувати за натовпом, коли все в тобі каже, що треба йти своїм шляхом.
1: Сусичпаті вдається ще більше і більше.
0: Значить, попит зараз на цей гурт шалений. Я думаю, після цього моменту він буде ще більший. Тож довелося організовувати додаткові ексклюзивні презентації альбому, автограф-сесії у магазинах. Ну, дамо ще їхню цитату, ще одну дебютникам. Цей альбом – це все, що ми є. Він про відчуття втрати іноді, про бажання свободи, бажання зв'язку і спробу знайти своє місце у світі. Ми виросли, люблячи музику, яка змушувала людей відчувати щось справжнє. І саме це ми хочемо, щоб зробив цей альбом. Ми хочемо, щоб люди зробили її голосніше, на деякий час втекли від усього і відчули свою приналежність. І, звісно, альбом є. Гурт є, значить, і рубрика 9.45 є, значить, його обов'язково будемо затінювати у рубриці 9.45.
1: Ну, класний.
0: Да. А щодо відео на пісню «Hate to see it end» і чи буде там щось із того, що нафантазував Ілля, ви можете перевірити самі, зайшовши на сайт Radio Rocks.ua, знайшовши там кліп на пісню «Hate to see it end» від гурту «Jailer».
1: Реально класна пісня, класний гурт, подивимося кліп. Ну, а ми рушаємо далі до рубрики «Бойовий привіт». Вона у нас сьогодні теж, до речі, буде музична.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9:10 Це бойовий привіт. І прийшло ж літо. Літо прийшло. Але весна була. Ми якось з нею і не привіталися, і не попрощалися нормально. Ну, бо яка весна. Так і вітаємося, і прощаємося. І в нас є... класна пісня стосовно цього. Написала її Вікторія Сімонова. Це співачка, військовослужбовиця, солістка військового оркестру 25-ї бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда Національної гвардії України. І що вона каже? Що це весна, так називається пісня, це сучасний поп-рок трек про новий етап в житті та стан, коли після темного періоду знову з'являються сили жити і рухатися вперед. Попри назву, пісня не стільки про пророку, скільки про внутрішнє відчуття оновлення, яке знайоме багатьом людям сьогодні. Трек доступний вже на всіх музичних платформах, на стрімінгах, можна слухати і дивитися, навіть на відеокліп, є анімаційне відео Вікторія Сімонова «Це весна». Ну, а ми давайте послухаємо.
2: Це

Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Соня Сот. Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема.

0: червня 2026 року в мережі «Новий СТО» «Новос Україна». Деталі на сайті «Новос.ua».
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9 година 20 хвилин. Зараз на правах реклами, Сюрка, для тебе ти прям уважно послухай на всякий випадок, тому що інформація для людей старше 55 років. Тому що навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна не переплачувати за зв'язок, а просто обрати раціональний варіант і досить доступний. LiveCell розробив акційний тариф, називається він Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. І в тарифі 20 гігабайт інтернету, всі вайбери можна продивитися, всі фейсбуки прочитати, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LiveCell, і тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Деталі можна знайти на livecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 9:28, це ще не 9:45, і мова насправді сьогодні в 9:45 піде про інше, але зараз все-таки ми почнемо тему нового і довгоочікуваного. І, звісно, під цю категорію однозначно попадає все нове, що може вийти тільки можливе і неможливе, навіть якщо це просто...
1: Вихід на вулицю просто навіть.
0: Вихід на вулицю, да. Сера сьогодні вийшов на вулицю сер Пол Маккартні. Ну, дійсно, альбом «The Boys of Dungeon Lane» вийшов минулої п'ятниці. Обов'язково ми його зацінимо повністю. Ну, а поки давайте зацінимо частину пісні, яка записана разом із Рінго Старом «Home to Us».

0: Пол Маккартні, Рінго Стар, Home to Us, 2026 рік. Мова піде трохи про інший дует, ідея якого спала на думку сиру Полу, він сподівається записати дует з Принсом.
1: Так,
0: неочікувано, так? Маккартні розповів про це в нещодавному інтерв'ю і назвав принцівську пісню «Kiss» 1986 року однією з улюблених. Процитуємо. Він багато запозичив у Хендрікса, але він був чудовим музикантом. Він міг звучати просто, міг чудово, а загалом він був чарівником. З цим важко не погодитись. І ще Принц понад 10 зафіксованих разів виконував на своїх концертах пісню «The Long and Winding Road». Цитата Пола ще з цього приводу. «Я був з одним хлопцем кілька років тому, це було після смерті Принца, і він сказав, ти чув, як він її співає? Я сказав, ні, це одна з моїх пісень, не думаю, що він коли-небудь це робив». А насправді...
1: Робив?
0: Робив, да. Маккартні надали запис. Прослухавши його, автор зазначив, що пісня стала роковішою і з дійсно гарною гітарою. І ще одна цитата далі від сера Пола. Це справді чудово, тому я збираюся попросити їх дозволу на її використання, тому що я міг би зробити з цього щось справді хороше. Я так розумію, оце якраз і мається на увазі оцей дует.
1: Так, тому що є нюанси.
0: Так, є, як мінімум один. Взяти частину партії Принца, додати свої, щоб вийшло таке своєрідне, я не знаю, подорож у часі.
1: Так, слухай, класна ідея.
0: Да. Чекаємо, подивимося, що із цього вийде. Ну а щодо альбому «The Boys of Dungeon Lane», його обов'язково будемо слухати в рубриці 9.45 вже завтра.
1: Так.
0: Тому дочекайтесь. А що сьогодні буде в рубриці 9.45?
1: У нас сьогодні буде український реліз. Сьогодні ми зацінимо донбаський класний гурт, при тому, що навіть маріупольській громаді він виник на Донеччині. Послухаємо «Хлібороб».
0: Дочекайтесь.
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Три маєстрі на радіо «Рокс». Роковий ранок. «Come Together». Три маєстрі на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon» «American Original».
1: Трошки блюзу у нас буде, трошки джазу, трошки панку, альтернативи, дарк джазу. Ну там дуже багато намішано, дуже прикольний.
0: Це ти про 9.45.
1: Так, про хлібороба. От, ну а поки що послухаємо «Карну моя мила», ну і прямо зараз Queen «I was born».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:41. Сьогодні у нас в рубриці 9.45 довгоочікуваний, направду, альбом від гурту «Хлібороб». Тому що, по-перше, це дебютний повноформатник. По-друге, це український альтернатив блюз-панк-гурт. Називається «Хлібороб». Та, він вийшов... Ти не чув ще раніше? Не траплялося тобі. Ти будеш приємно здивований. Вийшов він 7 травня за підтримки музичного лейбла і агенції «Контрабас». Вони, до речі, взагалі оці останні 2-3 роки прям дають нормально, дуже класно гурти знаходять. Ну і в піснях гурт поєднує складну тему дорослішання під час війни з повсякденними темами сучасної молоді. «Мустанг».

0: можна казати, що мені подобається? Чи що почекати до кінця групи? Чи можна моє прямо зараз кажу?
1: Можна сьогодні, у нас буде 4 пісні, можна після кожної казати.
0: Я так і зроблю.
1: Взагалі про проєкт, називається він «Хліб-роб», нагадаю, виникли мною на початку 22-го в Маріупольській громаді Донеччини. Заснував його вокаліст і гітарист Ілля Мірошник, сформувавши саму цю концепцію звучання. Згодом, після евакуації до Києва, він знайшов 4 однодумців і перетворив проєкт на вже повноцінний гурт. В лютому 24-го виходить міні-альбом «Донбас Блюз». Пісні з нього входять до офіційного саундтреку відеогри «Сталкер 2». Того ж року бренд донбаського блюсу став супроводом рекрутингової кампанії 135-го батальйону ТРО. Ну, а сингл «Самота» потрапив в Spotify тренди і сам «Хліб-роб» виступив на фестивалі «Атлас». Ну, і от тепер маємо повноцінний дебютник. Нещодавно, до речі, хлопці відіграли концерт, теж, судячи з оглядів, він відбувся дуже круто. А ми послухаємо другу пісню, називається вона «Коловоріт».

0: 29.45 гурт «Хлібороб» з дебютним альбомом «Начувайся». І слід сказати, що музиканти досить вдало тут поекспериментували. Вони поєднують тут все, що можливо, альтернативу, блюз, причому такий панковий джаз, той самий панковий.
1: Мене більше цікавлять препарати.
2: Про препарати, то схоже на Viagra Boys по звучанню.
0: Можемо, до речі, простежити невеличку концепцію релізу. Тут 8 треків, їх можна умовно поділити на дві частини. На романтичну і, так мовити, апокаліптичну. І от композицію, що містить обидві ознаки, є якраз композиція «Останній танець».

після другого прикладу їхньої музичної творчості я не встиг сказати, що мені подобається. Тому я зараз двічі кажу, мені подобається.

0: от в моєму особистому рейтингу особливо виділяються ті команди, на які мені, значить, хочеться і на концерт, і на автопаті. Тобто я хочу до вас і на концерт, і в гримерку, знаєш.
1: До останнього. 100% розуміння, 0% засудження, Серега. Та.
0: Скажи.
1: Направду, мені здається, що відчувається трошки індустріальність оця донбаська. Я не знаю, чому відчувається під цими трупами. У мене одразу ця асоціація з трупами мого рідного ArcelorMittal, вже Криворіжсталь колись була. Тому дуже прям впирається... Оцей музон, оцей звук.
0: А він є, так. Да. Він є цей вайб. Я... Він породив, мені здається, не одне, ну вже не хоче, ну може вже навіть і покоління людей, які у цьому індустріальному, здавалося б, важковагому такому тиснучому просторі, вони знайшли щось прекрасне і втілили це у звуки, у картини, ну і в дуже сильний характер. В першу чергу.
1: Послухаємо фокус-трек «Одноіменний «Начувайся».

0: стосовно цієї спорожнілої площі, що кажуть в прес-релізі, вони кажуть, що отут, де квіти проростають крізь бетон, а дитячі майданчики дзвенять сміхом поруч з руїнами, отут руїни – це поняття втрати, але хочеться розповідати людям про те, що було на місці цих руїн, от зазначають автори альбому. Однозначно варто підтримувати таку музику. Ну, хто, якщо не ми, ходити на концерти – прям класно. Прям можна порефлексувати разом з гуртом.
1: Mm. І це найкращий спосіб підтримати ще й самих себе.
0: Так.
1: Тому
0: так.
1: що прийти на концерт от саме такої музики, це і дати вихід там певно рівня емоціям, да? А ще й дати у такому класному виконанні. Тому що ну, музика ну, для мене особисто підпадає під категорію бездоганності.
0: Це хлібороб.
1: Завжди і... можна зробити краще, я думаю, що у них вийде, але вже наразі все кайфово, пацани.
0: Альбом дебютний, повноформатний, «Не чувайся», 2026 року, качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
3: Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
3: На радіо «Рокс».
2: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
4: «American Original».
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Дуети «Доропеш». І молоді, досвідчені гурти сприймають за честь запросити її до запису свого альбому. А тому вона є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних у співпраці. Пісні, записані дуетом з «Доропеш», слухайте всі вихідні, щопівгодини, в «Рок-вікенді» на Радіо «Рокс».
3: Реклама.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Готові до пляжного сезону?
17: Єс!
16: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
18: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
19: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Україна.
1: 10 година і одна хвилина. Це Камтогєза. Нагадуємо, сьогодні операція
2: НІС-2.0.
1: Та у нас сьогодні в студії Назар Хованський,
2: Ілля Ярема
1: і Сергій Зенін.
2: Так,
1: і ну, потужна потужність, в принципі, зібралася сьогодні. У нас і така стрімка швидкість про цю потужну потужність.
2: Інтелект відсутній, да.
1: Так, тільки потужна потужність у нас. Поговоримо про неї одразу після новин і прогнозу погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. На Харківщині кількість поранених через нічні удари РФ збільшилась до 9. Крім того, через нічний удар дроном по Слов'янську на Донеччині поранена 13-річна дівчинка. Ворог поцілив по приватному будинку. Додам, впродовж минулого тижня окупанти випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, 1500 керованих авіабомб, а також більше сотні ракет різних типів. Такі дані оприлюднив президент України Володимир Зеленський. Днями ми отримали нову пускову установку «Айрісті». Однак ще потрібні ракети до систем протиповітряної оборони, наголосив президент. Росія вивела на орбіту Землі перші супутники «Рассвіт». Це московицький аналог «Старлінк», який нині працює у тестовому режимі. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Баскреснов. З його слів, нині на орбіті 16 російських супутників, а для стабільної передачі потрібно запустити мінімум 200. Це робота на роки. В Україні бракує вчителів. Нині є близько 1700 вакансій. Однак при цьому у профільному відомстві кажуть, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Найбільший попит на педагогів із природничих дисциплін – англійської мови, інформатики, математики та української мови і літератури. До слова, нині в Україні понад 200 тисяч учнів навчаються онлайн. Переважно йдеться про Донеччину, Луганщину та Запоріжжя. І на сам кінець, найближчої середи збірна України проведе відкрите тренування та зустріч із вболівальниками у Львові. Як кажуть в Українській асоціації футболу, так хочуть бути ближчими до тих, заради кого грають. Разом із тим, підтримати національну збірну на стадіоні «Скіф» можуть усі охочі. Початок 3 червня о 16:15. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
3: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощ читиме, 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощ читиме, температура 20-23 з позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. У Криму без опадів до 22. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 22 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 10 година і 4 хвилини. Отже, про потужну потужність, про швидку швидкість. Про це все поговоримо далі. На відміну від поточної сольної такої дуже баладної роботи фронтмена Майкла Світа, нові пісні, вони прям змушують кудись дуже швидко рухатися. I'm alright, I'm okay, Striper.

0: щиро хочеться вірити, що на написання цієї пісні вони витратили більше 15 хвилин. По-перше, майстерність, по-друге, класик.
1: От стосовно класик поговоримо, але за словами Майкла, якраз цей сингл для металхедів старої школи. Тому ти відчуваєш цей «Ля класик». Цитую. Це трохи 1985 року, змішаного з трохи 1991 роком.
2: 89-й я теж відчуваю.
1: Трохи 26-го року. Такий блендед, знаєш? Пісня має всі якості, яких ви очікуєте від Снайпер, але водночас ідеально поєднується з часом, в якому ми живемо. Це бойовий клич бути сильним та наполегливим, незважаючи ні на що, вірячи, що все буде добре. Все буде добре.
0: Цей крик означає.
1: Це на Лего. Наступив на Лего просто.

0: ще інформація трошки щодо нового альбому, який продовжує тему «When We Were Kings» 24-го року. Фронтмен теж справді вірить, нас переконує, що музиканти знайшли спосіб поєднати минуле з сьогоденням. І оце от класичне звучання.
1: Це старіння, по-моєму, називається.
0: З легким сучасним відтінком. Ну, дійсно, відтінок дуже легкий, сучасний. Кажуть, що зазвичай це зробити нелегко, а от їм вдалося.
1: Чудовий спосіб поєднати минуле з сьогоденням – це дожити, знаєш, це теж
0: непогано.
1: Непоганий спосіб, так. Да. Перевіряв, поки виходить.
0: Ну, подивимось всю їх еволюцію за 42 роки. Вже не знаємо коли, тому що нічого немає. Невідомо,
1: 42
0: коли вийде.
1: Гурту. Ну, це... Я же кажу, я хочеться вірити, що вони вже... Я розумію, що досягли такої майстерності, але щоб більше 15 хвилин витратили на написання цієї пісні. Ну, кайфо.
0: Це Stryper, I'm alright, I'm okay. У нас попереду рубрика про особисте.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon» «American Original».
1: Після цього інтро нічого не хочеться казати, тим паче, що вони замікають «Чатьомал».
0: Тоді почекаємо до просто.
1: Та без питання вже.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година, майже 11 хвилин. Я просто почну з пісні. Рідний мій Кривий Ріг, моє місто невтомне, в світі інших таких не зустрінеш ніде. На просторих майданах, у шахтах і домнах, все кипить, все міняється, стрімко росте. Кривий Ріг, моє місто, це тобі моя пісня. Хай летить вона в небо високе твоє. Зараз. Ти перлина держави, її гордість і слава. Я вклоняюся долі, що ти в мене є.
3: Коли ти, твоя передвиборча кампанія, так розумію, вже почалася?
2: Пацани не дадуть збрехати, на пам'ять навіть і другий куплет знаю. І знову ж таки, всі мої...
3: Просто повіримо.
2: Всі мої колишні дівчата теж знали цю пісню. Це гімн Кривого Рогу.
3: Це тому ти поїхав в Київ?
2: Саме тому, мабуть, вони і колишні дівчата...
3: Я тобі зараз заспіваю.
2: Може, тому вони колишні, бо не витримали цього, скажімо так. Але одна з улюблених пісень. Справа в тому, що цієї суботи був день народження, день міста Кривого Рогу. Так, все підв'язується логічно. 250...
3: Остання субота
2: травня. Так. В останню суботу травня день міста Кривого Рогу, а в останню неділю травня
3: день Києва.
2: День Києва. І якщо Кривий Ріг відзначає 251-шу річницю, то Київ 1544-річчя. На секундочку. І ми... Я дуже люблю Київ. Ну, я прям це прям любов на все життя. Одна з причин, чому тоді в 22-му пішов до війська, але Київ для мене, ну, прям особливе місто. Це місто, куди всі тут реально дуже класні люди. Якщо подивитися, в Кривому Розі теж дуже класні. І в Києві теж класні. І в Хмельницькому теж класні.
3: Історію.
2: І в
3: Броварах. Дякую. Бровари, взагалі, респект. До речі, ти от цікаву штуку сказав, і я не дам тобі збрехати, як ти сказав, да? Що ти перший раз пішов до війська через Київ. Через те, що пішов захищати Київ. А в другий раз ти пішов до війська. Тому що ти хотів захищати Кривий Ріг. І ти тоді пішов разом з батьком. Я пам'ятаю цей момент, коли ти ж перша історія Ілюгіна була Добробатька. І ти потім сказав, що я, ну, очень інтересно, но хватит. Але якщо буде сильний ризик для мого рідного Кривого Рогу, і тоді ви з батьком прийняли це рішення, за це вам величезна повага, і тобі за твою службу, брати, ну,
2: дякую. Ну, тут це я отримую від людини, військовослужбовця, дійсного, який виконує зараз роботу бойову, а не тилову. О, тому дякую тобі, Серега, за те, що ти робиш мінуси, позначки мінусів.
3: Я допомагаю хлопцям їх робити.
2: Допомагаєш хлопцям робити мінуса.
3: Рок. Проводимо детективну роботу.
2: Рок-концерти люблять плюси.
3: Ну і користуючись нагодою, я своїм хлопцям передаю привіт, які зараз продовжують виконувати бойову роботу. І всім, ну, і вже оскільки ми згадали за Київ і згадали за Кривий Ріг, то ще раз вітаємо всіх мешканців цих рідних для нас міст із їхніми днями народження, і Кривий Ріг вітаємо з ним народження, і Київ вітаємо з ним народження, і всіх захисників і захисниць, які з перших днів чи пізніше приєдналися до захисту і України загалом, і які представляють ці міста зараз у Силах оборони України. Теж величезна-величезна подяка.
2: Так, і мені ось зараз прийшло повідомлення в інстаграм «Говори, не говори, краще місто Бровари». І це не Назар написав,
4: От так от, несеться.
2: Слухайте, ну, поговоримо ми все ж таки про Київ, тому що в неділю, от буквально вчора, це все відбулося, і гурт «Кам'яний гість», який, до речі, нещодавно виступав на «Шапку», зробив пісню «Це відбулося», і гурт «Кам'яний гість», який, до речі, нещодавно виступав на «Шапку», зробив пісню «Києва мій». Вони зробили

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon American Original. Реклама на Радіо Рокс.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй.

0: чи коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Рекомендую його засобу, застосування виконання дезінструкції та розповідати з лікарем. Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 10:27. На правах реклами розкажемо. Інформація для людей старше 55 років. Якщо ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, то LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 195 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Ну а пропозиція діє для діючих абонентів та перенесені номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 10 година 32 хвилини. Це дівчина з Коломії від братів Гадюкіних. Ми поговоримо про хлопця зовсім не з Коломії. Минулої п'ятниці Білі Гіббонс видав новий сингл.
1: Думав, це ти зробив.

0: звісно, всі одразу почали питати, чи це означає, що буде ще матеріал, на що Біллі жодних уточнень не давав. Останній на сьогодні альбом у нього Hardware 21-го року, який вийшов після Perfecta Mundo 2015-го і The Big Bad Blues 18-го. І з того часу виходило там кілька пісень окремо синглами, не альбомами. І цитую продання з його лаконічного п'ятничного допису. Привіт, це Біллі Гіббонс, який зараз представляє вам новий сингл під назвою Brown Paper Bag. І в ньому мій добрий приятель Кіт Урбан грає на чудовій гітарі. Ну, важко посперечатися, що це дійсно не чудова гітара. За минулий рік же 76-річний Гіббонс був дорослі більше, ніж будь-яка інша зірка класичного року. Тому що за минулий рік він дав 107 концертів з ZZ Top. І це ще на кінець. 33 ще із своїм сольним гуртом. Ну, а лірик-відео ми вже виклали на сайті Radio Rocks. Воно дуже прикольне. Можна глянути і зацінити повністю пісню Brown Paper Bag від Біллі Гіббонса разом з Кітом Урбаном. 10 година, 34 хвилини. У нас попереду рубрика «Треш Контроль».
1: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Radio Rocks. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon American Original.
0: Ну і будемо рухатися разом з гуртом Фіолет п'янімостей, а просто зараз чудова пісня в виконанні афіяного гурту. Це Come Together від Godsmack.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon
1: American Original
0: представляє
2: ранкове шоу Come Together.
3: Тримає стрій.
4: Треки, які здивують вас не на жарт.
5: Треш-контроль на Радіо Рокс.
6: Так, сьогодні у нас гурт, який називається Генрі Корова.
7: Ну, буває.
6: Генрі Кау. І, значить, історія Генрі Кау – це не просто хроніка гурту, а справжній пригодницький роман про музичний радикалізм, безкомпромісність і свободу від великих комерційних лейблів. Значить, влітку 1968 року в Кембриджському університеті двоє студентів, яких звали Фред Фріт і Тім Ходжкінсон, взялися створювати гурт. Спочатку грали суміш блюзу, джазу і абсурдного дадаїстського року, часто шокуючи публіку дивними перформансами. Музиканти шукали нову мову, яка вивела б рок-музику за межі простих трихвилинних пісень. Важливий поворот стався 1971 року, коли за барабанну установку сів Кріс Катлер. Разом із басистом Джоном Грівзом вони сформували унікальний колектив – інтелектуальний, технічно бездоганний і заряджений лівими ідеями. Кожна репетиція перетворювалася на філософський диспут, і ось свого часу ця внутрішня дискусія вилилася у пісню під назвою «Нірвана для мишей». Мишача нірвана. «Нірвана for mice».

0: Я за басист, так. Ну, чи басистку.
1: Джон Грівс. Ну, принаймні, на той момент був Джон Грівс.
0: До 2026 рік буремний.
1: Ну, це все-таки 70-ті, чекай.
0: Сподіваюся,
1: я так розумію, що це 70-ті.
0: Що Джон, по-перше, живий і залишився Джоном все ж таки.
1: По тонкому льду ходиш. До 1973 року про гурт заговорили в лондонському андеграунді як про одне з найяскравіших явищ кентерберійської сцени.
0: Ого.
1: Їх помітив лейбл Virgin, який щойно зірвав куш із Майком Олдфілдом. Генрі Као отримав доступ до професійної студії, записав дебютний альбом Legend. Обкладинка із зображенням в'язаної шкарпетки стала фірмовим знаком колективу, але справжній прорив стався під час запису другого альбому Unrest. Коли гурт вичерпав підготовлений матеріал, музиканти почали імпровізувати просто перед мікрофонами. А оце, я так розумію, не імпровізація, да, це репетирували. А потім розрізали магнітофонні стрічки, склеїли їх задом наперед і вже тоді наклали ритм і ефекти. Beaten Storm over Ulm.

0: переживав, мені смс-ка від СБУ прийшла, я думаю.
1: Це пов'язано з рубрикою.
2: Серйозно, тільки тобі прийшла. Мені не прийшла.
0: Упс.
2: Сьогодні вітав, пам'ятаєш? На початку ефіру.
0: Уже я забув, вони не забули.
1: Отже, 1974 рік, Генрі Кау зустрічає Slap Happy, інтернаціональне тріо, яке грало ексцентричний поп. Гурти вирішили об'єднатися.
2: О, ні.
1: Це злиття породило вибуховий ефект. Головним скарбом цього союзу став голос німецької вокалістки Дагмар Краузе. Її театральний драматичний вокал ідеально підійшов для нових пісень. Результатом став альбом «In Praise of Learning» – остра безкомпромісна критика капіталізму і індустрії споживання. Гурт остаточно перетворився на комуну, всі жили разом, ділили всі гроші порівну і відмовлялися від будь-якої реклами чи комерційних компромісів. Коли слепівці згодом відділилися, Дагмар вирішила залишитися із Генрі Кау. «Beautiful as the moon, terrible as an army with banners».

0: ці експерименти 70-х. Відчуваються в музиці цього колективу активно. Хенріка у нас, нагадаю, сьогодні в треш-контролі. 1976 рік, тоді лейбл Virgin почав вимагати від гурту простішої музики.
1: Можна зрозуміти.
0: Для продажу. Ну, хотіли все-таки, дайте, пацани, ну, все хорошо, але хотіли
1: б запис відбити.
0: Все-таки хоч чуть-чуть заробити грошей. На що гурт відповів категоричною відмовою і розірвав контракт. Ну, принаймні, свою копію. Значить, опинившись без підтримки, музиканти пересіли у старий фургон і вирушили в нескінченні європейські гастролі. Вони грали в закинутих кінотеатрах, на заводах, в студентських профспілках в Італії, Франції, Швеції. Там вони виявили, що в кожній країні є схожі команди, які роблять унікальну музику, але ігноруються телебаченням і радіо. Тож 78-го року Хенрі Кау скликали їх усіх до Лондона на перший фестиваль під гаслом «Рок в опозиції. Музика не залежить від диктату грошей».
1: Цікаво, чи був вхід платний.
0: Да. Цей тріумф став, оце дуже. Ви що? Як так можна? У чому ви нас звинувачуєте? Цей тріумф став водночас і початком кінця. Постійні суперечки про те, куди рухатися далі, в бік пісенності чи чисто інструментальної музики, виснажили, зрештою, колектив. Як бачиш, проблема виявилася все ж таки творчого характеру, не в грошах. Під час запису інструментального альбому «Western Culture» музиканти ухвалили рішення розійтися. Гурт тихо припинив існування наприкінці 78-го, за кілька місяців до виходу платівки, залишивши після себе спадщину, яка назавжди змінила уявлення про те, на що здатна незалежна, справді незалежна, до речі, музика. Gretel's Tale.

0: відчуття, що це саундтрек до якогось там максимально нішевого фільму.
1: От як ти класно назвав, саме нішевого.
0: Гноми в рожевих халатіках.
1: Так.
0: І це екранізація, причому Володаря Кілець, знаєш, якась така дуже нішева.
1: В виконанні чеського якогось режисера.
0: О, Фродо, ні! Я маю це зробити. Ні, Фродо, ні! Так.
2: Ні. Фродо, не сідай на електросамокат.
0: Роду і електросамокат, да, це продовження, я пам'ятаю.
1: Я не йому дійшов, треба я якось повертатися на назад.
2: Там дуже довго.
0: Фродо дуже довго їхав до Мордора через це.
1: А там не можна його пропаркувати, там обмежена зона, там заборонене паркування. Просто...
0: Доброго ранку, це все ще ранкове шоу «Камп-Д'єза» на радіо «Рокс». І це все ще рубрика «Треш-контроль» і гурт «Хенрі Кау». Треба якусь коду спіймати, якось це закінчити логічно. Так, 3, 4. Ні хрена. Давай просто плавно так фейт опустимо так просто.
3: Тікайте.
4: Треш-контроль. Ранкове шоу Come Together на радіо Рокс.
5: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: краще, ніж один.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
0: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Віщатик люблю.
1: Ось Happy Bank реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось Happy Bank.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
8: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
9: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
10: Реклама. Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: 11 година і одна хвилина. Ми довго думали, чим же завершити Камтогезу, і подумали, що справжнім королем металу. Про Діо поговоримо одразу після новин і прогнозу погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. Небезпечно, мережі вже лагодять. В Укренерго громадян вкотре закликали економно споживати електрику, принаймні з 18 до 22 години. Сьогодні перша річниця історичної спецоперації СБУ «Павутина». 117 FPV-дронів у глибокому тилу росіян одночасно атакували стратегічну авіацію на 4 військових аеродромах. Тоді вдалося уразити 41 літак, зокрема частину ядерної тріади РФ. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. «Павутина» зруйнувала ілюзію безпеки, яку росіяни вибудовували десятиліттями. І про підтримку освітян. Гроші на збільшення зарплат педагогам у держави є. Мінфін виділив понад 60 мільярдів гривень. З вересня заробітні плати вчителів та викладачів вишів зростуть ще на 20%. І разом із січневим перерахунком має вийти 50-відсоткове збільшення. До новин з-за кордону. Франція в Атлантичному океані затримала танкер російського тіньового флоту. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, оприлюднивши відповідне відео. Нагадаю, у березні французи вже затримували танкер тіньового флоту РФ, який ходив під прапором Мозамбіку. Щоправда, його невдовзі відпустили. І на сам кінець час братися за вудку. На більшості річок в Україні розпочався рибальський сезон. Водночас на водосховищах, ставках та лиманах заборона ще діє. Разом із тим, аби відпочинок не перетворився на браконьєрство, рибалкам нагадують про дотримання максимуму 7 гачків на людину. Також при собі варто мати вимірювальні інструменти, щоб самостійно контролювати вагу та довжину вилову. Добова норма – 3 кілограми риби.
1: Погода.
2: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощ читиме 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощ читиме, температура 20-23 з позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. У Криму без опадів до 22. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 22 із плюсом.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Роковий. Роковий ранок.
7: Тримає стрій на радіо Рокс.
0: 11 година і 4 хвилини. Отже, реально, у нас давно не було новин про спадщину Роні Джеймса Діо. І тепер є, розкажемо одразу після Холі Дайвера.

0: Джорджа вдова і менеджерка Роні Джеймса Діо Венді розповіла про те, що новий склад офіційно санкціонованого триб'ют гурту Діо вирушить в турне восени цього року. І сказала вона наступне: «Я в захваті від нового складу Діо, тож ми знову візьмемо Діо та гурт Діо. Я не знаю, чи це буде називатися Діо Disciples, чи це буде Діо and the Disciples, чи просто Діо. Ми ще не знаємо, назви ще немає. Але це буде Ронні і не в голограмі, не в штучному інтелекті, але ми зробимо справжнього Ронні у відеокліпі Ронні. Тож, у нас є відеокліп Ронні, і він співатиме з гуртом близько 4 пісень».
1: Я щось згадав за Static X і, оцей, господи, як же ж його звали, ну, чувака, який нібито виконував роль Вейна Статіка на сцені. Ну, таке.
0: Ну, мені теж цікаво дуже, що не в голограмі, а в штучному інтелекту. А як?
1: А от
0: приходьте на концерт і зустрінете, і ви побачите. Ну, щодо складу. За барабанами, як завжди, буде Саймон Райт, на басу Бьорн Ендлен, клавішник Скотт Уоррен, і ще двоє вокалістів. Це Оні Логан з Лінч Моб і Робін Макколі з Михайль Ченкер Бенд. Також Венді розповіла про різні проєкти, пов'язані з Діо, які зараз знаходяться в розробці. Ну, а найцікавіше для нас – це раніше невиданий матеріал, якого ще досі ніхто не чув. Йдеться і про сольні роботи, і про спільні з різними музикантами. Наприклад, Кері Лівгрен з Кензас, з Girls School, та кавер на Еліса Купера. Можуть вийти навіть живі концерти з філармонічним оркестром і Deep Purple. Ну, і ще кілька пісень про кохання, які Ронні записав для неї і не видавав. Дуже цікаво, дуже багато матеріалу, який дуже хочеться почути, а якщо триб'ют це і доїде до України, то взагалі ціни їм не буде. Сподіваємося, колись таке станеться все ж таки. Підказує нам щось. Король металу. Gotta get away, get away.
1: Зараз ще трохи попрацюємо, і, я думаю, вийде.
0: 11 година і 7 хвилин. На цьому ми кажемо вам гарного дня. Що ми вам кажемо? Що ти кажеш слухачам, Серега? Що ти скажеш об 11 годині і 7 хвилин?
1: Ну, тримаємося, це по-перше. По-друге, тримаємо стрій, це по-друге.
0: Сьогодні, ще раз нагадаємо, рівно рік операції «Павутина». Ну, про це всі пишуть, але...
1: Коротше, найкраща аудиторія найкращої країни. Що ти ще скажеш? Продовжуйте робити те, що ви робите. Ви найкрутіші взагалі в світі. Best ever. Знаєте це, ми вас любимо. І дуже. Продовжуємо робити для вас все можливе, для того, щоб у вас і настрій був хороший.
0: І тебе, Серега, ми дуже любимо. І дуже раді, коли ти з'являєшся в ефірі Радіо Рок. Сподіваємося, що це тобі подобається, принаймні. Бо ти в відпустку працюєш, ти розумієш? Це просто експлуатація, Серега, відбувається. Дякуємо тобі, друже, за те, що ти знаходиш час.
1: Дякую, що пустили. Ще не відключили мій пропуск, я так скажу.
0: Дякуємо.
1: То почуємось. Гарного рок-н-рольного всім дня, тижня, місяця, року. Коротше,
0: всього.
1: Keep on rocking. Да.
0: Тихого дня сьогодні в Україну.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon American Original.

радіо. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: хочу. І гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй. Досягай. Вхід вільний.
6: Живий звук.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
8: Деталі за телефоном 044-204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 1 червня у 1947 році, народився гітарист Ронні Вуд. Хоч багато хто пам'ятає його попередника Міка Тейлора, Ронні вже півстоліття працює в гурті «Rolling Stones». У цей же день у 1974 році народилася співачка, акторка і композиторка Аланіс Моррісет. Варто пам'ятати, що Аланіс – виконавиця-рекордсменка. Її альбом «Jagged Little Pill» став найуспішнішим жіночим альбомом усіх часів – 33 мільйони примірників. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама –

0: шашличком, що марина.
1: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
5: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
9: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
10: AC/DC, Black Eyes. Багато рок-пісень відверто дражнять західних моралізаторів своїм підтекстом. І одна з них – Black Eyes. Чорним льодом американці називають обледенілу дорогу, де лід настільки непомітний, що крізь нього видно асфальт. Утім, група AC/DC для свого альбому 2008 року взяла за основу інше значення цього словосполучення. Black Eyes – чорний лід. Саме так на сленгу називають героїн. І саме з цього приводу іронізують наші герої. Слухайте на Радіо Рокс. 2008 рік. AC/DC. Black Eyes.

0: цитата. На Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Найгірше для мене – це брати до уваги чиїсь думки про себе. Тому я не зважаю ні на кого. Що й вам раджу.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Foo Fighters, тому що радіо про відео. Foo Fighters видали кліп на пісню Of All People за участю команди екстремальних лижників BBC.
2: За участю команди екстремальних
1: лижників? Я перепрошую, не BBC, а BPS.
2: Команда екстремальних лижників.
1: А хтось ще ж має знімати, то все.
2: Ну, так.
1: Bulldoze Project Crew називаються вони.
2: Bulldoze Project, прекрасно.
1: Так, трюкачі і щиті. Дейв Грол каже, я в шоці сам, процитую. Саме тоді, коли я подумав, що бачив усе, я відкрив для себе BPC та безсніжне катання на лижах. Це або найекстремальніший вид спорту, який я коли-небудь бачив, або найвеселіше, що може бути перед гарантованою поїздкою до лікарні. Або і те, і інше. Для мене честь бути саундтреком для цього всього.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. Це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощ, читиме 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощ, читиме, температура 20-23 з позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. У Криму без опадів до 22. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 22 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
3: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Обожнюю, коли нам телефонують юдні поціновувачі рок-музики. З нами Анна. Анна нам телефонує з міста Києва. Готові?
2: Так.
1: Спробуємо.

0: Це все. Ганно, є варіанти?
1: Don't Speak, може, називається.
0: Так, це пісня називається так. А хто співає?
1: А група Гвен Стефані?
0: Група Гвен Стефані. Приймаємо цю відповідь, тому що це абсолютно вірно. No Doubt називається.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер. Роб Хелфорд. Тарія Турунен. Пісні, записані дуетом з Доропеш. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: краще, ніж один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
3: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова! Їсти «Хрещатик» щодня я готова! Морозиво «Хрещатик» – підбірний пломбірний.
6: Люблю.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
6: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
8: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощ, читиме 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме, температура 20-23 з позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. У Криму без опадів до 22. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 22 із плюсом.
0: Радіо.

0: текста.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та
1: проконсультуйтеся з лікарем. Реклама.
7: Радіо Рокс.

0: У програмі «Новий рок» ми продовжуємо слухати найкраще із того, що народилося у 21-му сторіччі. І далі в нас буде приклад того, наскільки органічно можуть поєднуватись сучасні R&B чи навіть поп-мотиви із важкою музикою. Звісно, нічого ця команда нового не пропонує. Подібних гуртів досить багато, утім музику саме цього гурту я вважаю одним з найбільш якісних прикладів подібного поєднання. Команда називається «Норманді». Вони з'явилися 2013 року у Швеції. Отже, слухаємо у програмі «Новий рок» «Норманді» «Maniacs».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
5: А ці 30 грудня по 11 червня 2016 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Метрошеф при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
11: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
12: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
13: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
12: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
14: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Pet Shop Boys, It's a Sin. Довершено гуртом «Гамма Рей».

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
11: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
12: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
14: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake». І ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All You Love».

0: цитата. На Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Якщо музика базується тільки на іміджі, а не на натхненні, то її швидко забудуть. Не дивно, що наші пісні пам'ятають вже 30 років.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Foo Fighters, тому що радіо про відео. Foo Fighters видали кліп на пісню Of All People за участю команди екстремальних лижників BBC.
2: За участі команди екстремальних
1: лижників. Я перепрошую, не BBC, а BPS.
2: Команда екстремальних лижників.
1: А хтось ж має знімати, то все.
2: Ну так.
1: Bulldoze Project Crew називається вони.
2: Bulldoze Project, прекрасно.
1: Так, трюкачі і щиті. Дейв Грол каже, я в шоці сам, процитую. Саме тоді, коли я подумав, що бачу усе, я відкрив для себе BPC та безсніжне катання на лижах. Це або найекстремальніший вид спорту, який я коли-небудь бачив, або найвеселіше, що може бути перед гарантованою поїздкою до лікарні. Або і те інше. Для мене честь бути саундтреком для цього всього.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Реклама.
14: Партнер «Азнаурі». Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». «Азнаурі». Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Now when I was a little boy,

0: Погода.
1: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощ, читиме 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощ, читиме, температура 20-23 з позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. У Криму без опадів до 22. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 22 із плюсом.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
6: Радіо. Рок.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween – A Little is a Little Too Much. 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама. На Радіо Рокс.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
1: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо-монстр – кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив – ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний монстр. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Оце так школа. Оце так знижка.
5: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
11: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
12: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
16: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
1: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
17: Pink Floyd – Money. 2 липня 2005-го Pink Floyd, зібравшись класичним складом уперше за 24 роки, бере участь у концертному марафоні Live Aid, що проходив у країнах великої на той час «вісімки». Після виступу рівень продажу компіляційного альбому гурту, який вже 4 роки теліпався у середнячках, зростає в десятеро. Кошти, виручені під час його продажу, всі до копійки відправляються на боротьбу із бідністю, як і гонорар за виступ. Після концерту гуртові пропонували $150 мільйонів за подальшу діяльність, втім музиканти відмовилися бути разом. Про коротеньке воз'єднання нагадує лише запис із 4 класичних хітів гурту, один з яких слухаємо вже зараз.

0: Це була жива версія пісні «Money» з виступу золотого складу Pink Floyd на марафоні Live Aid, липень 2005 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Обожнюю, коли нам телефонують юдні поціновувачі рок-музики. З нами Анна. Анна нам телефонує з міста Києва. Готові?
2: Так.
1: Спробуємо.
3: Я

0: Це все. Ганно, є варіанти.
1: Він спік, може, називається.
0: Так, це пісня називається так. А хто співає?
1: А група Гвен Стефані?
0: Група Гвен Стефані. Приймаємо цю відповідь, тому що це абсолютно вірно. No Doubt називається.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
3: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. Країна-агресор Росія сьогодні атакувала безпілотником лікарню у Конотопській громаді на Сумщині. У медзакладі перебували люди. У Харкові рашисти поцілили дроном в автозаправну станцію. Один чоловік зазнав поранень. В Одесі комунальні служби ліквідовують наслідки нічного російського обстрілу. Семеро поранених. На Донеччині війська РФ скинули 3 авіабомби на Дружківку. Там 5 поранених. У Краматорську загарбники атакували автомобіль управління з питань цивільного захисту. Поранили 1 людину. На фронті на Гуляйпільському напрямку ворог намагається якнайшвидше провести заміну свого наступального угруповання. Йдеться про російську 5-ту армію, яка складатиметься з 2 мотострілецьких бригад і 1 дивізії морської піхоти. Це угруповання діятиме протягом червня. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, командування РФ поставило перед цими підрозділами нові завдання, спрямовані на прорив у глиб української оборони. І це може свідчити про активність ворога влітку. Служба безпеки затримала російського коригувальника. Він допомагав ворогу завдавати ударів по Полтавщині. Найманець відстежував координати сил оборони. Місцевий безробітний прагнув легких грошей. Нині він під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У Києві у мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкрили постійну виставку народного художника України Івана Марчука. Вона об'єднала твори митця з 11 музейних колекцій країни. Це ретроспективна виставка Марчука на основі музейних колекцій. Її творчий доробок становлять роботи від 60-х років минулого століття до робіт, створених у Відні у 2024 році.
0: Погода.
1: У вівторок, 2 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях мало хмарно, 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, подекуди можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, без дощів, температура. Температура повітря 20-22 градуси тепла.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в бодячі за стосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Queen.
1: Я не хочу змінювати світ нашою музикою. Я пишу пісні для розваг. І зрештою, я верховний суддя своєї музики.
0: Фредді Меркурі, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Foo Fighters, тому що радіо про відео. Foo Fighters видали кліп на пісню Of All People за участю команди екстремальних лижників BBC.
2: За участю команди екстремальних
1: лижників. Я перепрошую, не BBC, а BPS.
2: Команда екстремальних лижників.
1: А хто ж має знімати? То все, то.
2: Ну так.
1: Bulldoze Project Crew називається вони.
2: Bulldoze Project, прекрасно.
1: Так, трюкачі і щиті. Дейв Грол каже, я в шоці сам, процитую. Саме тоді, коли я подумав, що бачив усе, я відкрив для себе BPC та безсніжне катання на лижах. Це або найекстремальніший вид спорту, який я коли-небудь бачив, або найвеселіше, що може бути перед гарантованою поїздкою до лікарні. Або і те, і інше. Для мене честь бути саундтреком для цього всього.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер. Роб Хелфорд. Тарія Турунен. Пісні, записані дуетом з Доропеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
10: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
11: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
12: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, вісті з фронту. Нову Платонівку на Харківщині зачищено від рашистів. Як повідомили в угрупованні об'єднаних сил, бійці 115-ї окремої механізованої бригади провели успішну операцію і зачистили село Новоплатонівка від противника. Під час виконання завдання воїни застосовували наземний роботизований комплекс, який забезпечив вогневе прикриття і допоміг виконати завдання. Українська армія є найкращою в Європі і має бути інтегрована до європейської системи безпеки. Про це на засіданні парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі заявив єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс. Україна перехоплює ініціативу на полі бою, і керівництво Росії хоче зменшити рівень її підтримки Європою. Наша відповідь – збільшити оборонні витрати і підтримати Україну, зауважив єврокомісар. Київ відновлює будинки, які зазнали ушкоджень внаслідок ворожих атак. З 22-го року на відновлення житла з бюджету столиці спрямували 2 мільярди 333 мільйони гривень, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Києві пошкоджені понад 3,5 тисячі будинків. Власників зруйнованих квартир місто забезпечує тимчасовим житлом і грошовою допомогою. День захисту дітей в Україні відзначається 20 листопада, а не 1 червня, як це було раніше. Сьогодні у соцмережах можна побачити дописи щодо цього дня. Варто нагадати, що торік, у травні, президент Зеленський підписав указ про відзначення в Україні Дня захисту дітей 20 листопада у Всесвітній день дитини. А указ від 30 травня 98-го року, згідно з яким День захисту дітей святкувався 1 червня, втратив чинність.
0: Погода.
1: У вівторок, 2 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, подекуди можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, без дощів, температура. Тура повітря 20-22 градуси тепла.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Хтось називає гурт Poets of the Fall одним з найсумніших, навіть серед фінських команд. Хоча б я їх все ж назвав одним із найромантичніших. До речі, український фан-клуб гурту є одним з найбільших у Східній Європі, тому вони є досить частими гостями в Україні. І на їхніх концертах звучить не тільки те, під що можна поплакати і пообніматись, але й як слід потанцювати. Poets of the Fall – Days.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Шість FM.

0: Сьогодні, 1 червня у 1947 році, народився гітарист Ронні Вуд. Хоч багато хто пам'ятає його попередника Міка Тейлора, Ронні вже півстоліття працює в гурті «Rolling Stones». У цей же день у 1974 році народилася співачка, акторка і композиторка Аланіс Моррісет. Варто пам'ятати, що Аланіс – виконавиця-рекордсменка. Її альбом «Jagged Little Pill» став найуспішнішим жіночим альбомом усіх часів – 33 мільйони примірників. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
8: Рем Джем, Блек Беді. Дивно, яке довге життя може проживати пісня від виконавця до виконавця. Хтось змінює текст, хтось музику. Але зрештою у році такі пісні перетворюються на справжні стандарти, зіграти які мусить кожен поважний музикант. Такою піснею-стандартом стала «Чорна Бетті». У 30-х роках блюз під такою назвою написав музикант-злодій Хаді Ледбеттер. І хоча «Чорною Бетті» називають і мушкет, і пляшку віскі, історики кажуть, швидше за все він присвятив пісню потягу, який перевозив зеків з однієї в'язниці в іншу. Утім, минуло 40 років, і нове життя цьому твору дала команда «Рем Джем». Їхня версія кримінальної «Чорної Бетті» стала справжнісінькою рок-класикою. Це не зупинило інших музикантів від переспіву. Нік Кейв, Пет Треверс, Міт Лав, Шеріл Кроу. Усі вони свого часу волали «О, Блекбері!» та рок-класикою залишилася версія саме «Рем Джем».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Сьогодні всі тільки й говорять про рок, а він дедалі гірше. Чому? Бо всі геть забули про рол.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Обожнюю, коли нам телефонують юдні поціновувачі рок-музики. З нами Анна. Анна нам телефонує з міста Києва. Готові?
2: Так.
1: Спробуємо.

0: Це все. Ганно, є варіанти.
1: Бонспік, може, називається.
0: Так, це пісня називається так. А хто співає?
1: А група Гвен Стефані?
0: Група Гвен Стефані. Приймаємо цю відповідь, тому що це абсолютно вірно. No Doubt називається.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс». Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива – це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Вкусний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Російські окупанти атакували південь Одещини, пошкодили пологове відділення і адмінбудівлі лікарні. У відділенні якраз народжувала жінка. Ще 6 породіль перебували з немовлятами. На щастя, поранених немає. Цілили дроном загарбники і по лікарні в Конотопі на Чернігівщині. У самому Чернігові рашистський дрон упав на приватний будинок. Як наважитися виїхати з окупації? У Мінрозвитку громад нагадали молоді, як повернутися на підконтрольну Україні територію. Побоювання мобілізації, втрати документів і дому – ці страхи заважають наважитися на виїзд. Утім, реальність інша. У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA молоді люди та діти можуть розраховувати на всебічну підтримку. Це, зокрема, безплатна та конфіденційна допомога з виїздом, юридичний супровід оформлення документів, освітні консультації та допомога з адаптацією. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримають перерахунок пенсій, а ще не виплачено доплату за квітень та травень. Затримки були пов'язані зі звітністю. В Україні відбувся спортивний фестиваль «Бест». На запрошення Федерації стронгмену України в Буковель приїхали понад 250 наших захисників, а також ветерани-силачі з Великої Британії, Польщі, Литви, Данії, Грузії та США. 2000 атлетів змагалися на 4 майданчиках, встановили рекорди України та Європи з адаптивного спорту. Військовослужбовець Олександр Кочергін уперше з лютого 22-го року переміг у 3 із 6 вправ турніру і виграв змагання у загальному заліку. У фіналі фестивалю відбулися командні змагання команд різних військових бригад.
0: Погода.
1: У вівторок, 2 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, подекуди можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, без дощів, температура. Тура повітря 20-22 градуси тепла.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.
7: За ein Mädchen ein Röslein steht.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Nickelback, Skinny Little Missy, 2022 рік.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 18 червня 2026 року. Вирішена за ньому Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Плани на літо, насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку — це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
6: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
6: Живий звук.
9: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Сьогодні у нас в рубриці 9.45 довгоочікуваний, направду, альбом від гурту «Хлібороб», тому що, по-перше, це дебютний повноформатник, по-друге, це український альтернатив-блюз-панк-гурт. Називається
2: через
1: «Хлібороб». Та, він вийшов, ти не чув ще раніше? Не траплялося тобі. Ти будеш
2: приємно здивований. Не пригадую.
1: Вийшов він 7 травня за підтримки музичного лейбла і агенції «Контрабас». Вони, до речі, взагалі оці останні 2-3 роки прям дають нормально, дуже класно гурти знаходять. Ну і в піснях гурт поєднує складну тему дорослішання під час війни з повсякденними темами сучасної молоді. «Мустанг».

0: сказати, що мені подобається? Чи можна. Що почекати до кінця групи? Можна. Чи можна моє прямо зараз скажу?
1: Можна сьогодні, отак буде 4 пісні, можна після кожної казати.
0: Я так і зроблю.
1: А, взагалі про проєкт, називається він «Хліб-роб», нагадаю, виникли мною на початку 22-го в Маріупольській громаді Донеччини. Заснував його вокаліст і гітарист Ілля Мірошник, сформувавши саму цю концепцію звучання. Згодом, після евакуації до Києва, він знайшов 4 однодумців і перетворив проєкт на вже повноцінний гурт. В лютому 24-го виходить міні-альбом «Донбас Блюз». Пісні з нього входять до офіційного саундтреку відеогри «Сталкер 2». Того ж року бренд «Донбаського блюзу» став супроводом рекрутингової кампанії 135-го батальйону ТРО. Ну, а сингл «Самота» потрапив в Spotify тренди, і сам Хліб-роб виступив на фестивалі «Атлас». Ну, і от тепер маємо повноцінний дебютник. Нещодавно, до речі, хлопці відіграли концерт, теж, судячи з оглядів, він відбувся дуже круто. А ми послухаємо другу пісню, називається вона «Коловоріт».

українське недоступний в ритми, що мені хотілось би, та не вистачає дисципліни. Я буду співати цей трек, поки в моєму роті вистачає слини, поки не виросте довге сиве волосся. Якщо цей трек закінчиться, значить мені не вдалося.

0: хочеться і тексти слухати. Знаєш, це вже кайфовий показник.
1: І отут мій особистий біль, тому що ми, на жаль, можемо ставити пісні тільки шматочками.
0: Да.

0: 29.45 гурт «Хлібороб» з дебютним альбомом «Начувайся». І слід сказати, що музиканти досить вдало тут поекспериментували. Вони поєднують тут все, що можливо, альтернативу, блюз, причому такий панковий джаз, той самий панковий.
1: Мене більше цікавлять препарати.
2: Про препарати, то схоже на Viagra Boys по
0: звучанню. Можемо, до речі, простежити невеличку концепцію релізу. Тут 8 треків, їх можна умовно поділити на дві частини, на романтичну і, так мовити, апокаліптичну. І от композицію, що містить обидві ознаки, є якраз композиція «Останній танець».

музичної творчості не встиг сказати, що мені подобається. Тому я зараз двічі кажу: мені подобається, мені подобається.

0: от в моєму особистому рейтингу особливо виділяються ті команди, на які мені, значить, хочеться і на концерт, і на автопаті. Тобто я хочу до вас і на концерт, і в гримерку, знаєш.
1: Ну, 100% розуміння, 0% засудження, Серега, так.
0: Скажи.
1: Направду, мені здається, що відчувається трошки індустріальність оця от баська. Я не знаю, чому відчувається під цими трупами. У мене одразу це асоціації з трупами мого рідного ArcelorMittal, вже Криволісталь колись була. Тому дуже прям впирається... Оцей музон, оцей звук.
0: А він є, так. Да. Він є цей вайб. Я... Він породив, мені здається, не одне, вже не хочу, може вже навіть і покоління людей, які у цьому індустріальному, здавалося б, важковагому такому тиснучому просторі, вони знайшли щось прекрасне і втілили це у звуки, у картини, ну і в дуже сильний характер. В першу чергу.
1: Послухаємо фокус-трек «Одноіменний «Начувайся».

0: стосовно цієї спорожнілої площі, що кажуть в прес-релізі, вони кажуть, що отут де квіти проростають крізь бетон, дитячі майданчики дзвенять сміхом поруч з руїнами. Отут руїни – це поняття втрати, але хочеться розповідати людям про те, що було на місці цих руїн, от зазначають автори альбому. Однозначно варто підтримувати таку музику. Ну, хто, якщо не ми, ходити на концерти – прям класно. Прям можна порефлексувати разом з гуртом.
1: І це найкращий спосіб підтримати ще й самих себе.
0: Так.
1: Тому
0: так.
1: що прийти на концерт от саме такої музики, це і дати вихід там певно рівня емоціям, да? А ще й дати у такому класному виконанні. Тому що ну, музика для мене особисто підпадає під категорію бездоганності.
0: Це хлібороб.
1: Завжди можна зробити краще, я думаю, що у них вийде, але вже наразі все кайфово, пацани.
0: Альбом дебютний, повноформатний, «Не чувайся», 2026 року. Качайте ліцензійно.
2: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA».
3: 9.45. На радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Оце так школа, оце так знижка.
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся.
13: Деталі на сайті optima.school.
14: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
14: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
16: Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
19: Готові до пляжного сезону?
20: Єс!
19: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
21: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
22: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
23: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
24: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
25: Боно. Ірландський співак, фронтмен гурту U2.
0: Народився 1960 року в Дубліні. Справжнє ім'я – Пол Девід Хілсон. Підлітком отримав прізвисько Боно у вуличній шайці. У вересні 1976-го старшокласником відгукнувся на шкільне оголошення про набір у рок-гурт «The Larry Mullen Band». Після того, як прийшов Боно, ця назва проіснувала ще цілих 10 хвилин, згадує ударник Ларі Мален. Від першої репетиції U2 і до цього дня Боно – єдиний фронтмен гурту, як і решта його складу. Також він є відомим борцем з війнами і голодом, за що єдиний серед рокерів мав честь отримати орден Британської імперії ступеню «Лицар-командор». 2008 року журнал «Rolling Stone» включив Боно в число найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. U2 – «With or Without You».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Foo Fighters, тому що радіо про відео. Foo Fighters видали кліп на пісню Of All People за участю команди екстремальних лижників BBC.
2: За участю команди?
1: Я перепрошую, не BBC, а BPS.
2: Команда екстремальних лижників.
1: А хто ж має знімати? То все, ну, там. Бульдоз Project Crew називаються вони.
2: Бульдоз Project, прекрасно.
1: Так, трюкачі і щиті. Дейв Грол каже, я в шоці сам, процитую. Саме тоді, коли я подумав, що бачу усе, я відкрив для себе BPC та безсніжне катання на лижах. Це або найекстремальніший вид спорту, який я коли-небудь бачив, або найвеселіше, що може бути перед гарантованою поїздкою до лікарні. Або і те, і інше. Для мене честь бути саундтреком для цього всього.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Beep.

0: Фокс, Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про передову. На фронті від початку доби зафіксовано 62 боєзіткнення. 25 із них на Покровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку відбито 11 ворожих атак. І сьогодні бійці 115-ї окремої механізованої бригади провели успішну операцію і зачистили село Новоплатонівка на Харківщині. Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України. Далі про захист. Чекаємо нових поставок для зміцнення нашої оборони. Засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі відбудеться 18 червня. Серед пріоритетів, на яких наполягатиме українська сторона – захист неба, посилення фронту і технологічна колаборація. Тепер про додаток «Армія Плюс». Літні подорожі для військових через програму залізничники просять планувати завчасно. Квитки можна придбати навіть за день до поїздки. А якщо мандрівку потрібно відкласти, кошти за куплені квитки воїнам повернуть повністю. А ще держоператор тилу у додатку «Армія Плюс» збирає відгуки про те, що має бути у сухих пайках. Хочуть зрозуміти, який варіант провіанту є найбільш зручним і ефективним під час служби. Далі про дерусифікацію. У Полтаві заборонили російську мову у публічному просторі. Так вирішили місцеві депутати. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування, культури і на торговельних майданчиках. Під заборону потрапило використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів і культурно-освітніх заходів. Українська пара вперше в історії тріумфувала на найпрестижнішому турнірі зі спортивно-бальних танців у Британії. Конкурс ще називають «Оскаром у світі танцю». Чемпіонами стали Наталія Коляда і Станіслав Портаненко. І це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 2 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях мало хмарно, 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, подекуди можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, без дощів, температура. Температура повітря 20-22 градуси тепла.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
7: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На кільцевій.
9: Хрум кого хочу, і гострого теж.
10: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
9: І всього за 125 гривень.
10: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
10: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
10: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Охолодження.
12: Обігрів.
13: Очищення повітря.
14: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
15: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
16: Oxford Medical. 204 40 40.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Це бойовий привіт. І прийшло ж літо. Літо прийшло. Але весна була. Ми якось з нею і не привіталися, і не попрощалися нормально. Ну, яка весна. Так і вітаємося, і прощаємося.

І в нас є класна пісня стосовно цього. Написала її Вікторія Сімонова. Це співачка, військовослужбовиця, солістка військового оркестру 25-ї бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда Національної гвардії України. І що вона каже? Що це весна. Так називається пісня. Це сучасний поп-рок трек про новий етап в житті та стан, коли після темного періоду знову з'являються сили жити і рухатися вперед. Попри назву, пісня не стільки про пророку, скільки про внутрішнє відчуття оновлення, яке знайоме багатьом людям сьогодні. Трек доступний вже на всіх музичних платформах, на стрімінгах. Можна слухати і дивитися навіть на відеокліп. Є анімаційне відео Вікторія Сімонова «Це весна». Ну, а ми давайте послухаємо.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
0: Реклама.

0: кращий, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама причому лево. Перезастосування ознайомтеся з інструкцією та продовжуйте зіграм.
10: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
11: Linkin Park. Нам. 2003 року гурт вирішив видати перший живий альбом і перше концертне відео. Об'єктами запису стали виступи 2 і 3 серпня у столиці штату Техас – Х'юстоні. Музиканти старалися так, що пізніше видання All Music рапортувало про цей виступ. Висока професійність музикантів зробила це звучання просто таки стерильним. Воно було настільки щільним, що за ним не було видно й самих хлопців.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Якщо ви марнували час та отримали від цього задоволення, то нічого не змарновано. Марнуйте час, слухаючи рок.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Обожнюю, коли нам телефонують юдні поціновувачі рок-музики. З нами Анна. Анна нам телефонує з міста Києва. Готові?
2: Так.
1: Спробуємо.

0: Це все. Ганно, є варіанти?
1: Don't Speak, може, називається.
0: Так, це пісня називається так. А хто співає?
1: А група Гвен Стефані.
0: Група Гвен Стефані. Приймаємо цю відповідь, тому що це абсолютно вірно. No Doubt називається.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер. Роб Хелфорд. Living at the midnight.

0: Пісні, записані дуетом з Доро Пеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: І була в тому королівстві казкова.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: країні.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Погода.
1: У вівторок, 2 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях мало хмарно, 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, подекуди можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, без дощів, температура повітря 20-22 градуси тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Гурт із містичною назвою «Схід Червоного Сонця» – «Red Sun Rising» – це американська команда з міста Акрон, штат Огайо. Вони з'явилися 2006 року, утім визнання отримали після виходу альбому «Polyester Zeal» 2015-го. Диск став 11-м у білбордівському топі хардрок-альбомів, а головні сингли «The Other Side» та «Emotionless» стали першими у мейнстрім-чарті і зробили гурт другим в історії після команди «Trapped», що зміг двічі стати першим у цьому чарті завдяки синглам з одного альбому. Статистика, звісно, чудова річ, утім краще послухаємо один з цих треків. «Red Sun Rising – The Other Side».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на радіо Рокс. Дюран Дюран, Come on Down. Довершено гуртом My Darkest Days.

0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
5: Cinderella. Don't know what you got till it's gone. Автор пісні Том Кіфер гуляв із сім'єю по ярмарку. Раптом його схопила за руку ворожка, що вибігла зі свого шатра. Вона скоромовкою випалила: те, що тебе з'їдає зсередини, ти посієш, паросток зійде, і вже він тебе годуватиме. Він пошириться аж за моря, де поб'є інші паростки і плоди. Це до вечора не йшло Тому з голови. Розгадати почуте йому не вдавалося. Аж потім він пригадав початок пророцтва, те, що з'їдає, і второпав. Ішлося про його розлуку з коханою. Він взявся за гітару і сотворив плід, який поширився за океани і годує Тома й досі. Слухаємо на Радіо Рокс. Cinderella. Don't know what you got till it's gone.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Найгірше для мене – це брати до уваги чиїсь думки про себе. Тому я не зважаю ні на кого. Що й вам раджу.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Foo Fighters, тому що радіо про відео. Foo Fighters видали кліп на пісню Of All People за участю команди екстремальних лижників BBC.
2: За участю команди екстремальних
1: лижників. Я перепрошую, не BBC, а BPS.
2: Команда екстремальних лижників.
1: А хтось ж має знімати то все.
2: Ну так.
1: Bulldoze Project Crew називається вони.
2: Bulldoze Project, прекрасно.
1: Так, трюкачі і щиті. Дейв Грол каже, я в шоці сам, процитую. Саме тоді, коли я подумав, що бачив усе, я відкрив для себе BPC та безсніжне катання на лижах. Це або найекстремальніший вид спорту, який я коли-небудь бачив, або найвеселіше, що може бути перед гарантованою поїздкою до лікарні. Або і те, і інше. Для мене честь бути саундтреком для цього всього.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранку новому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 0800-200-1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
3: Реклама. Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: вівторок, 2 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях мало хмарно, 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, подекуди можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, без дощів, температура повітря 20-22 градуси тепла.
1: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Queen – Face It Alone, 2022 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
5: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї

0: Механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу, тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Soul Kitchen», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: 80% життя рокера – це надія. Ти робиш пісню, а потім тільки й сподіваєшся, що вона сподобається фанам.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Обожнюю, коли нам телефонують юдні поціновувачі рок-музики. З нами Анна. Анна нам телефонує з міста Києва. Готові?
2: Так.
1: Спробуємо.

0: Це все. Ганно, є варіанти?
1: Don't Speak, може, називається.
0: Так, це пісня називається так. А хто співає?
1: А група Гвен Стефані.
0: Група Гвен Стефані. Приймаємо цю відповідь, тому що це абсолютно вірно. No Doubt називається.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
3: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
5: Розбав рутину «Seven Days». Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину «Seven Days».
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: платформа «Ескімо».
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: OTP-банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
9: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Готові до пляжного сезону.
12: Yes!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Тонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама.
17: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

Україна. Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Бітлз. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 18 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Rainbow – Long Live Rock'n'Roll. Цю композицію багато хто називає візитівкою не лише гурту Rainbow, а й усієї рок-музики в цілому. Також існує цілий фронт шанувальників, які вважають її, якщо не гімном рок-н-рола, завдяки приспіву «Многая літа», то вже точно його маршем, завдяки карбованому ритму. Це усвідомлювали і автори композиції, поставивши її на перше місце в альбомі, якому дали її ж назву. Існують просто таки лічені живі її версії у виконанні Діо. Записану в 78-му році в Атланті, слухаємо зараз на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія «Long Live Rock'n'Roll» з концерту «Rainbow» в Атланті, 1978 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Foo Fighters, тому що радіо про відео. Foo Fighters видали кліп на пісню Of All People за участю команди екстремальних лижників BBC.
2: За участю команди екстремальних
1: лижників. Я перепрошую, не BBC, а BPS.
2: Команда екстремальних лижників.
1: А хтось ще ж має знімати, то все. Ну, там. Bulldoze Project Crew називаються вони.
2: Bulldoze Project, прекрасно.
1: Так, трюкачі ще ті. Дейв Грол каже, я в шоці сам, процитую. Саме тоді, коли я подумав, що бачив усе, я відкрив для себе BPC та безсніжне катання на лижах. Це або найекстремальніший вид спорту, який я коли-небудь бачив, або найвеселіше, що може бути перед гарантованою поїздкою до лікарні. Або і те, і інше. Для мене честь бути саундтреком для цього всього.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер. I can dance it.

0: Пісні, записані дуетом з Доро Пеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для come-together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє come-together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
2: Реклама.

До початку повномасштабного вторгнення Київ все частіше з'являвся в кліпах зірок світового рівня. Наприклад, Bring Me the Horizon, Еда Ширана і багатьох інших. І нам завжди було приємно впізнавати знайомі і рідні вулички, будинки, інтер'єри у відеороботах своїх улюблених артистів. Зараз, поки війна триває, приїзд в Україну так чи інакше пов'язаний із ризиком, тож тим, хто на це наважився, ми щиро вдячні. Як от Within Temptation, які відзняли в Києві відео на пісню A Fool's Parade, записану з українським музикантом Олександром Ярмаком. Ну і також приємно, що до зйомок вони долучили своїх українських фанатів. Якщо кліп ви ще не бачили, то радимо зацінити, ну а поки послухаємо саундтрек. Within Temptation та Алекс Ярмак – A Fool's Parade.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Еліс Купер. Poison. Як тільки я задумав Poison, розповідає Еліс Купер, то одразу ж згадав про рок-автора Десмонд Чайлд. Розумієте, той час то був час сексу. Тоді з'являлось багато секс-груп, а Десмонд вмів писати саме такі пісні. Я чув те, що він робив для Бон Джові та Aerosmith, і це було, як то кажуть, вище середнього рівня. Самі хуки звучали незрівнянно. Тому тільки-но я задумав Poison, то одразу ж побіг до Десмонд Чайлд. І він не подкачав. Ми вклали всі свої сили, щоб Poison став класикою серед всіх тих секс-пісень. Тільки на запис вокалу ми витратили 5 днів. Зазвичай я роблю вокал за один день, а тут цілих 5. Але ж який результат? Еліс Купер. Poison.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Із справжнім задоволенням я граю для простих людей, а не для товстосумів.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Обожнюю, коли нам телефонують юдні поціновувачі рок-музики. З нами Анна. Анна нам телефонує з міста Києва. Готові?
2: Так.
1: Спробуємо.
3: Як

0: Це все. Ганно, є варіанти.
1: Бенфік, може, називається.
0: Так, це пісня називається так. А хто співає?
1: А група Гвен Стефані?
0: Група Гвен Стефані. Приймаємо цю відповідь, тому що це абсолютно вірно. No Doubt називається.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на радіо «Рокс». Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
5: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Брайан Адамс, «Roll with the Punches», 2025 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона на радіо Рокс.
5: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Рейнбоу. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Можете називати мене музичною проституткою, але я завжди співатиму те, що буде приємне фанатам.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс. I'm the Invisible Man.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Foo Fighters, тому що радіо про відео. Foo Fighters видали кліп на пісню Of All People за участю команди екстремальних лижників BBC.
2: За участю команди екстремальних
1: лижників. Я перепрошую, не BBC, а BPS.
2: Команда екстремальних лижників.
1: А хто ж має знімати? То все, то.
2: Ну так.
1: Bulldoze Project Crew називається вони.
2: Bulldoze Project, прекрасно.
1: Так, трюкачі і щиті. Дейв Грол каже, я в шоці сам, процитую. Саме тоді, коли я подумав, що бачив усе, я відкрив для себе BPC та безсніжне катання на лижах. Це або найекстремальніший вид спорту, який я коли-небудь бачив, або найвеселіше, що може бути перед гарантованою поїздкою до лікарні. Або і те, і інше. Для мене честь бути саундтреком для цього всього.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: ZZ Top. Give me all your lovin'. У березні 2007 року гурт вирушив у турне, всі концерти якого складалися винятково з хітів і не містили нових творів. Хтось бурчав на це, а хтось побачив мудрий хід, який давав глядачеві гарантію задоволення. Преса писала: «Це гурт, на який можна покладатися. Ви завжди впевнені, що йдете на бездоганне шоу». 1 листопада трійця дісталася рідного Техасу і врізала концерт у містечку Гранд Прейрі неподалік Далласа.

0: Це була жива версія хіта «Give me all your lovin' з концерту ZZ Top у Техасі, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер, але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Одна з найкрутіших музичних колаборацій, яка просто не має права бути непоміченою. Це співпраця між Шутером Дженнінгсом та Єла Вульфом. Вейлон Олбрайт Дженнінгс, відомий як Шутер Дженнінгс, це співак, гітарист і продюсер, і представник американської музичної династії. Його батьки Вейлон Дженнінгс та Джесі Колтер – досить відомі співаки кантрі. А от Єла Вульф, справжнє ім'я якого Майкл Уейн Атта, це музикант, якого найчастіше позиціонували як репера. А от разом ці чуваки роблять справжній рок-н-рол. До речі, родина Єла Вульфа віднедавна стала частково українською, адже його батько побрався з жінкою з України. Про це сам співак написав в соцмережах на самому початку російського вторгнення, розповівши про те, що його тато якраз прямував до польсько-українського кордону, аби забрати дружину, її маму та сина. Крім того, він висловив підтримку українському народу у боротьбі за свою свободу. Дякуємо за цю підтримку і за прекрасну музику. Отже, слухаємо у програмі «Новий рок» Єла Вульф та Шутер Дженнінгс. Radio.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Еліс Купер та Том Морелло, «White Line Frankenstein», 2023 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Now when I was a little boy,

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake». І ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All Your Love».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Queen.
1: Я не хочу змінювати світ нашою музикою. Я пишу пісні для розваг. І зрештою, я верховний суддя своєї музики.
0: Фредді Меркурі, Queen. На Радіо Рокс.